0: چین تیا پتا اکسان کپ خانے کی چورو کرکی ہوا چورو وقت اترا کے خام ویسات خا ماسکور والو رو خا با انسپیکشن وقت اپ خرکی نخا کا گوبرناشون تو خیتا وکیب کرکی امپریسا لور کے خا کا تک کلیوز قچس کے خا وکانا کا انسپیکشن لور اپ خان یقیب لور نکا نخا استو والی هنی وا والی کو کم کے کنا کنا کتاب تینیان یاستا اوتانا کا هن مون کرے کی تو کنا کا وقت اپ خیا پوا یاستا چورا اپ خیا پ اسپراش سین او کنا کی انسپیکشن لور اپ خلکینا والورو نیا سو کا ہن کا چیچازو کا مکاچ سانتیاگو دوخ بیا مکاری پنا کا او سان کا پخان یاستا انسپیکشن او کمپ یاستا یوس کچس نما کی تا یاتا Σχεδακίου και η εμπρέσα που είχα γουβέρνους του χέτ σχεδακίου για τα προσούπεστο που αν αλκάνς χρημάτ και τα ένα νύος ασύνης από χαρακί για σκοτία χρήμανα καντέρικη μου και του χαμάβα κουλιά καγρασίλου νύχτα ρακίνα ο κάσπα για τη βινάκα κρασάν τεγδόχα ο κάσπα για τη γνάσμανα βαλέριο αζάτια
1: Ιούς παγκάρ που είναι χιλάτα Βαλέριο, ο Καμερακίου Σαντιάγο, δε ο Χεούξα το κίνχα εις τας ευκαρά που πενακά τους κομμάτα αρούμπτ ατα που είναι η πανσαρακινιάν χιλάτ που λιακανά και έχουμε να κάνουμε που κομμάτα ο Αιταπίσης Αϊκός Ρεσπονσάλ στο Κεουά και τι να κάνεις το κίνμα εις τας ευκαρά που είναι που πενακά να ρούνα κάψου κομμάτα εις τας καράκταν μαρκά τσιρινάκα. Πέσκα λουατχα, πέσκα τούνκα κίμσα, χιτσάχα πέσκα τούνκα πούσι, μενού το να κάνουμε πεχάλιου καμάου χιλάτ κουλιά κασαράς καρακίνε ο κορροσπονσάλες, χιλάτ κουλιά κανακά κομμάτα για το να κάνουμε πίσω πόρτ ασύνυπ καρακί. Χιτσάστη, και εγώ σε ρουβακ τρακί στο χανιτιά έχω κάνει το να κάνουμε σαραντάνια και στο κέτσα χανάντια νερά χιλάτ κουλιά κανακά για σημείντος πετρολίφερος, φυσκάλες, βολιβιάνους, άλλου πανακά για καπές περβολούξα το κεμπαρούς και πασάσα, μα η μάγια χάνστα με να κουάρσου αγία πχαράκι. Κουνάτα, για επιβεβαιώξαν και να κάθα πχαράκι σχιτσάχα, hasta Hanywak Kitisio. Es insostenible acá Castra Kenyan Chanin acá tu aparlas tenía que marcar acá Tsipanja. Hanywancha, Ukamata, Kaja, como usted lo sotó que tira Tawi, Ayukamak, Hanukaja, Hanywa, Hassin, Hamakitu, Kapashpechan, en acá se sabe sobre Abjarakim, y es el presidente de Yacimiento de los Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y EPFB, Ayuxato Ketata, Sebastián Daroca, Jupa Ukamata, Suayeraki, Serakiu Hichaja, a Kapashpe Estatal Petrolera, Ayukaja, Estado boliviano que ataque es insostenible. Hay un caso que se ha hecho, hay un caso que se ha hecho, hay un caso que se ha hecho. Será que ya nihilat que la cana capaz para chanin a que caucasa con jamás se toquen caucas al jatas que está que o cana que importación o que este caucas quizá combustible precio su caja acá será que ya en el mercado interno se toquen o que suite a tu jamás para janicha hay un camuar su vaya para aquí con pedo será que ujichas neo ajustes con la caja lura taski hay un camata capaz para chanin a que por decreto hay un cana que se toquen a que se toquen a que se toquen a que pañas su camaja o a que la chinjilat que la cana que pero en Camajap, que tiene casa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que se toquen el parque o para atausar aquí. Mientras Jajilato y la Canaca es insostenible. Esta es agua para encajar su vaya para aquí, mantener el actual diferencial entre otros costos. Jajilucam se sapo, se sapisa voy a para aquí, Jajilato y la Canaca, Camajap, Tatadara o Cajupaja, será que por ejemplo, si el diésel, hay un caja diésel importado, hay un caja ni apuna al jetante, un capesca o aranca. Acá será que ya dice tu un capesca o caro que te has aparecido. Bolivia marcar puria ni pajano casti, ya ni pajmayera con jamás, o cajma incorporación IVA y te hayucamena para la pajanilla, hayuca impuesto en la poca sin Bolivia marcar uca 18 bolivianos, hayucos por en jaraki. Mientras, si voy a PFB, hayucan que la caja la ni pajaniwa, ya tunca, acá será que ya 9.36, hayucampi, zapalito que para el casino que dijiste vigente capaz para que vayas a los chajay con tu cana carga más ti con jamás capaz para comercialización hay un cana que uña que pasa a sao zapara que uca me quiero que la tuya cana bueno y que por eso uca me chanina casta y estica zapal que saja lupi que pañeta que perca me zapas y a PFB pues aunque la casa pero es insostenible a diferencia de precios del combustible se sao chamanja zapara que chanina caja ya acabo que no quiero valer hasta pero volví a ver que no quiero valer a mano y eso es al suya para que además es insostenible algo que se puede decir bueno gilat culiaca gilat marcelino que me quiere
2: aymara satelital el gol guantaya ni guayiguan